にまたまたおんのえきせさらけでもじゃのらましピタカチアウェイねおもじゃくいらんべんねおわぜかがきなおんパズコワあちゅいなんかんごぜねよだれおだなプラカメガサわがきなおんぜきせきさんばいすきやのばねえかのわおだちゅいぴったきなばいんたたうりでべむりきたんせんねがパスコアおががきなおんねえもんもんはのむくでなんやつみらろかんもぴたおばごくまみりゅうもなはんくてきなみといたむねにがなぜとすごむんにてあるもろんごいなんくにてさんきくとこわしのぱたんぎやくいたむねやたせたのだわなぱたんぎくとこわしおまみりびやにがなぜわなしかわんまみりゅうんばしたくにゃちゅいたりわなすかわん。いだんね、むりきごな。いだんね、うじょかむごんくすらんすん。た、ぴったいだ、むりきさの。いだんね、きしさんぼんせやななななたみや。このだかんくむんはのむきだんね、じなのがよい。にじみなくだくべきょこわせん。いだんね、たみなのべくらろかん。のじわなすかわん。I'm going to go to the hospital.